0: Dini de sani son de yore.
1: Oh.
0: Masi ngan zun num duks de du zan de zangma chaya mishu. Zangma gile kenyi mangbo chore.
1: Lese lese.
0: O di nik sachi nishiri.
1: Lese lese.
0: Ta go di yuk sopta mandra chaya duks chaya mishu. Yang ko kasha abin na koda jigu jik kyan rigi la.
1: O di na lo le taga di jik tangni chaya duzu yore
0: ba. Tangni chaya di.
1: Lese lese.
0: Ta gong zu tanda kare mo chaya di nda mala kare da da. Koi na lo tanda gyubji di ki jik pari.
1: Lese lese.
0: Ko kare rang tanda di che.
1: Re re re.
0: Ano o duks chaya. Dindesiri.
1: Listen, listen.
0: Tadi, Tadu, Gulin,
1: Tadolia, and the Lize, Chick, Zisimanabu, Chick, Dingers came Ragula.
0: Long,
1: was of the Muslim, Dindesiri.
0: All.
1: Dick Nalogo, Tripsi, Tanda, the
0: Gipsi, Dida,
1: Chunumki, Chunum, Nixa, Dida, Charis, Banna, Tripsi. But these are the Nicaragua, Machachi, Machachi, Tadi, and Dirbogella, Langoki, Numki.
0: Nixak,Yoshechi,and the Num Yumeshu,Odiori.Oh,that Nanazu,Logu,Tanzo Yomar,Logu de Yomari,Lesa,Lesa,Num Yumeshu,Chatan Diori.That's a Num Nalolia,Mesichi,Lubek,Lotte,Lugo,Dechine,Num Ki,Chikarshu,Rechi,Gushu,Chebe,Lango,Dege,Guru,Button,Tuizamba,Yan,Tanda,Nixat,Tinche,Yanko,Chinish,Tingu,Yoshila.Jayla,Lesa,Chick,Dida,Tine,Tanda,Kor,Rinier,Yla. レセレセ。チクディディレタンダ、イランゾザタンダ。ノムランロセガムチメベル。ジェジェジェジェジェジェジェジェジェジェジェジェジェジェジェジェジェジェジェジェジェジェジェジェジェジェジェジェジェジェジェジェジェジェジェジェジェジェジェジェジェジェジェジェジェジェジェジェジェジェジェジェジェジェジェジェジェジェジェジェジェジェジェジェジェジェジェジェジェジェジェジェジェジェジェジェジェジェジェジェジェジェジェジェジェジェジェジェジェジェジェジェジェジェジェジェジェジェジェジェジェジェジェジェジェジェジェジェジェジェジェジェジェジェジェジェジェジェジェジェジェジェジェジェジェジェジェジェジェジェジェジェジェジェジェジェジェジェジェジェジェジェジェジェジェジェジェジェジェジェジェジェジェジェジェジェジェジェジェジェジェジェジェジェジェジェジェジェジェジェジェジェ
1: nyumchik nyingsa di. Di nye chik langgo pechwe chebe gabla ya su su, da chik langgo dakyun si di tongbe su la shidu, kutso na la shidu.
0: Zeyna.
1: Da ina le gyalaga tanda sunya ki di numki nyingsa shidu wala.
0: Ola.
1: Di nye chik tona je chume be
0: su. Di loya nyo shu zhu zhu la. Mangcha shi di loya.
1: Bena nga tabo chan shi nye langgo kondi lo juzi si pechwe dambla gila.
0: Lashi.
1: Ye tenche chik nao che chume du.
0: Ola. Tā tī tīrī kīnā, chīlī ngā, chī ngā sī. Chī ngā nē tāndā tīrī, chī chū pērū līyā, tīrī rī jētum nē yā gō rī.
1: Tā shi nā ngā chū tā tsao nē jī nyū hō rū mē.
0: Tā tī kīnā nā tsao rū shīb chī rī. Mā tū tāndā...
1: Tī tsao bā chā nā, anī jī tsao yu kīyān tī khār chī gu yu nā.
0: Tsao yu kīyān tīrī kīnā tāndā... Tē kīnā, nē kāp shīm nū wēl.
1: Rēshā rēshā.
0: Tī nūm ngā chū tāndā tīrī, mā lā kāng līyā kāp shī chī rī.
1: Di nomnyu kanu yoro wa gila?
0: Diri mala kanu yoro gila.
1: Mala kanu yoro
0: be? Ri.
1: Chungoga amma yusu di, inji yusu di.
0: Ri.
1: Lo lo lo.
0: Kabri.
1: Kabri rwa.
0: Ri.
1: Di kachi nga.
0: Kabri. Di nomshua re. Di nalo iu ta hangsang chunju shio re gila. Kabri. Ta kab pasho de te oma re.
1: Ri ri.
0: Odi ga zhu re.
1: Anji. Di yangsa ma chi, jiri nga le tu zamba chi kogo rwa.
0: Ri. Jiri chinga na lo le ya.
1: Nomki.
0: Nga ne zhu paru.
1: Niksa tingsa di rwa la.
0: Ri.
1: So ti.
0: Ri la.
1: Di kwa tuyoto la ma chi wina, chukwa amena la chi yubi numya tinya ki,
0: yo
1: che kub di,
0: ga zhuwa,
1: di ga zhuwa rwa.
0: Zhiyi la. Di ga wina, kuna zhiyi ya mala la shuk mewa ta, terzi kewa, lakbar du, di shio, ta nalol ko, na inji, mala nalol ya tanda, ta ko chi tan, dinti si ra, chi chu kye shen, ran shao, zo gong siyo rwa,
1: tiri dan, tiri dan, num jik chao rwa.
0: O di, yao chi tu ma ri.
1: Ānā nē chūgō gōshū mēwē sōchī?
0: Rē, tēr sī kia wēyā tā jī shūk chēmbā mēwē gā nēng gōchī, kāntā? Tīn tē chī rīgī nā?
1: Lēsē, lēsē.
0: Nō.
1: Lō, lō, ān kia lā kūtā nī sō, lē hūngē tō sō rō nā?
0: Nō, lō, lō, tō chī.

lo chong nam cho na chi le chen na le ya shu na ye ki tie chi ka ban chen yin na le gu ge gu ji zhu ge ji nga dui dui gu ta zhu ge song nga ni zhu zhu zhu ge ni gu le gu nga nga ta zhu ge ni ge zhu dui dui zhi le di ren yin na le chen na le ya zhi zhi xu bie lu xie tang gu di yin na kong tan lam xie lu xie di yin lu xie di yin na lu xie ha jia ning bi xi zhi le pei tu chung wei lu xie ta su ma nian bei lu xie di zhi ji nian zhi lu xie di yin na ta su xie jie lu man qin bo yin ne le tang da yin na lu xie di kuo yong dui zhe ma 林杰林呢，路线的年度单元等等的新的年度。